جی دوستو سر آپ جڑے ہیں ایف ایم ہمیرپور کے ساتھ آپ کی اپنی فریکوینسی 101.8 میگا ہرٹز پر. 10:15 ہوئے ہیں ہماری اسٹوڈیو کی گھڑی کے مطابق اور ہم آپ سبھی کے ریڈیو سیٹس پر لے کر حاضر ہیں کاریکرم بات ہے آپ کی گیت ہمارے سبھی سننے والوں کو ایک بار پھر سے مدھو کا پیار بھرا نمسکار. تو دوستو آج کے اس کاریکرم میں ہم ڈھیر ساری باتیں کرنے والے ہیں جو بالکل آپ کے مطلب کی ہیں, ہمارے مطلب کی ہیں. آج ہر سوال کے لیے کتریم بدھی کا سہارا ہے, لیکن دماغی کسرتوں کا کیا؟ اگر وہ بھی مشینی کریں گی تو ہمارا وکاس کیسے ہوگا؟ اس لیے یہ سوچنا ضروری ہے, سیکھنا ضروری ہے. تو آج بالکل بات کریں گے آج کے اس کاریکرم میں کہ سوچنا کیوں ضروری ہے, سیکھنا کیوں ضروری ہے, کیونکہ زمانہ ہے بھائی اے آئی کا, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا. سب کچھ ایک بٹن کی کلک کے ساتھ اویلیبل ہو جاتا ہے. گئے وہ زمانے جب ہمیں کوئی اسائنمنٹ ملتا تھا تو ہم ڈھیروں کتابیں پڑھتے تھے اور اس میں سے پھر اس سے ریلیٹڈ جو بھی ہمارے مطلب کی بات ہوتی تھی وہ ڈھونڈتے تھے, تو اس سے پورا پروسیس ہمیں سمجھ میں آتا تھا, کتنا ایکسٹرا نالج ہوتا تھا. تو سنگھرش ہی ہے جو ویکتتو کو گڑتا ہے دوستو. بالکل اے آئی کی کلا بنام مانویہ سمویدنائیں, جس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے ہمارے آج کے اس پروگرام میں. تو بالکل بنے رہیے ایف ایم ہمیرپور کے ساتھ آپ کی اپنی فریکوینسی 101.8 میگا ہرٹز پر.